0: Local Radio, on or off your dial with the animals, of course, listening to Before We Were So Rudely Interrupted. So far, so good, I reckon. Please Send Me Someone to Love, As the Crow Flies, written by Tony J. White. Fire on the Sun, It's All Over Now, Baby Blue, by Bob Dylan. And My Brother Bill, that's side one. Coming up, side two. And the album only goes for 38 minutes, so we're right on track here. The time is 4:51. You're listening to Triple B FM, Radical Radio, on or off your dial. Let's have some community announcements, and we'll just get straight into side two. On or off your dial.
1: At AutoPro, we've got all the parts you need for in and around your car. Our friendly team can help you find all the parts you need for your car or workshop. At AutoPro, it's now quicker and easier to shop how it suits you. Shop in store, click and collect, or get it delivered. Our online store is open 24 hours a day, 7 days a week. Simply place your order online for delivery straight to your door. See website for more details. AutoPro,
2: proud Triple B sponsor.
3: The Barossa is one of South Australia's most beautiful landscapes, and here at Solar Heart Adelaide North, we intend to keep it that way with renewable energy. Let the sun work for you and your family. Find out how Solar Heart can help you save on your energy bills on 8352 8433 and arrange a complimentary in-home energy assessment. Getting your energy free from the sun is only a click away. Visit us on solarheartadelaidenorth.com.au. Solar Heart Adelaide North, proud sponsor of Triple B FM.
4: You are listening to Radical Radio with our radical pop on and off your dial.
5: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la